0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:30.

0: Zdravo, poslušalci! Danes sem z vami citerarka Tanja Lončar. Imejte lep dan in seveda uživajte v poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 7:32.

0: Dobar dan, z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:31.